Enti asasi so no obie ni ho a obeye bone a unya so akatua wa ha. So wa chro se bone akatua ni owuo. Waton siesie gusuma na wu. Sa obensi na oba

tambeshi to bamusowule daza kaba ya dabu ya mugane anya sai annabi sai ce mishi